Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

Махаббат туралы үздік әндер.

0: қазір футболдан ел кубогы бәсекесінің жартылай финалистері анықталды. Міне сол жайлы айтып беремін. Кеше елімізде футболдан ел кубогының ширек финалдық кезеңі өтті. Бір қызығы, мұнда фавориттерден Ақтөбе де тобылда жарыс жолынан шығып қалды. Нәтижесінде бірінші жартылай финалда Ордабасы Алтаймен кездессе, екінші жартылай финалдық жұпта Қайсар мен Жеңіс құрап отыр. Жартылай финал ойындар енді күзде жалғасын табады деп жоспарланып отыр. Расымен де күтеміз, шын мықтыға бұйырсын кубок. Сосын қазір жанға жағымды керімді бір төрт ән тыңдап алайық. Аспан FM-де қалай тілек айтуға болады, міне сол жайлы тарқатып айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан FM-де.

0: ваши.
1: Макалдат.
2: Макалдат. Аспан ФМ-де.
3: Бұл Аспан ФМ махаббат мекені. Баршаңызға осынау атқан таңның қайырлы болуын тіледік. Және дәл қазір 7-ден 21 минут кетті. Демек мақалдат ойынында бастайық. Дәл осындай ұйғарыммен және өтініммен де ойынды жалғастырып бастағалы тұрмыз. Бәрінен жылдам дереу боп тыңдаушымыз хат хабарламасын өтінімін жолдап үлгеріпті. Алматы қаласынан Назгүл, таң қайырлы болсын дейміз. Көңіл күй барлығы жақсы орынша ғой.
4: Жақсы.
3: Өзіңіз балалармен жұмыс жасаймын деп айтып қалдыңыз. Соған байланысты ма жұмысыңыз?
4: Иә, балалармен.
3: Жақсы, ендеше бірден іске кірсек. Ұрыста тұрыс жоқ деп мен бір мақалды бастаймын. Сіз дұрыс іліп алып кетсеңіз, онда мұнда серіктесіміздің ұсынған марапаты сыйлығы да бар. 3-2-1 бастадық. Сонымен бір күндік жолға шықсаң, ары қарай адай да мынадай деп біліп алып кетіп, ары қарай жалғасы болса екен, тағы да күтіп жатырмын.
4: Қазпас кішкене ойлан
3: олай. Бір күндік жолға шықсаң,
4: бір күндік жолға шықсаң, үш күндік азық ал.
3: Демек, өзіңіз таптыңыз ба, әлде кім көмектесті?
4: Жолдасыңызға
3: онда рахмет деп қояйық. Дұрыс, үш күндік азғал деп жолдасыңызға және Назгүл ханым өзіңізге де алақайлап шарқырамыз. Мұнда WhatsApp-тан бірден дұрыс жауаптарды қарап жатсам, 5 күндік дейді, 10 күндік дейді, жоқ, 3 күндік деп нұсқан енді жолдап жазып жатыр. Жарайсыздар, серіктесіміз Еуразия 36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензин сіздерге аттанады. Алақай, құтты болсын.
4: Рахмет, ура.
3: Қалған эфирден сіз қазір өзіңізбен сұхбаттасып, барлығын жіті айтып беремін сізге және жолдасыңызға. Ал әзіргем жанға жағымды бір екі ән дайындап қойдым, соны тыңдап алайық та, содан кейін бүгін күн райы туралы ақпарат бар, одан да қапы қалмаңыздар. Бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
1: Мақалдат.
2: Мақалдат. Аспан ФМ-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 12 градус жылы, күндізде күн ашық болады. Шәлі Шымғалымыздың даспаны ашық екен, 18 градус жылы, күндізде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де аспан ашық, құбылмалы дейді, 12 градус жылы, күндіз күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Ал қазір кезек автоәңгіме айдарына ұсынылады. Мұнда әріптесім Мөлдір Сантайрс компаниясының маркетинг директоры Қуаныш Сесенбай Мұрзадан автокөлік шинасының енді шегел түрі бар ма? Міне соны сұраған екен. Маманның жауабын бірге тыңдайық. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.
7: Қуаныш, студиямызға қош келдің.
8: Сәлем, Мөлдір, қош көрдік.
7: Қысқы уақытта мен жердің тайғанақ болғанын ұнатпаймын, білесің бе? Тіпті аяқ киіме арнайы шегесі бар резинке тапсырыс бергенім де бар. Құрбыларым көлік алсаң қайтеді екенсің деп күледі. Осы шинаға да арналған сырған атпайтын бір шегелер сатылмай ма?
8: Иә, халық арасында шипті және фрикционды болып бөлінеді, яғни шегелі және липучка, иә. Бірақ мысалы бұл таза мұзды жолда шиповный жақсы көмектеседі. Ал құрғақ асфальт және таза қарда фрикционды шиналар жақсы көмектеседі. Бұны қалай таңдаймыз? Көбіне мысалы біздегі аязы қатты, қысы қатты солтүстік аймақтарда немесе осы Алматы қаласының таулы өңірлерінде тұратын азаматтарға көбіне шипті шина алғанды ұсынамыз. Ал фрикционды шинаның негізгі плюстары бұл даусы, шуы аз және бұл қарлы тайғақ жолдарда жақсы жұмыс істейді. Таңдау көбіне сол аймақтарға байланысты. Егер мұз жиі болса, шегел пайдалы. Ал қала ішінде жүретін болсаңыз, ол кезде жаңа фрикционды шиналар жеткілікті.
7: Жақсы, Қуаныш, көлік алсам мұздан не істеймін деп уайымдап жүремін. Көңілімді орнына түсірдің ғой. Саған көп-көп рахмет.
0: Аспан FM осынат. Пан FM осынат. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.

0: Баршаңызға осынау бейсенбі расымен де берекелі, жақсылы болсын. Дәл қазір сағат 7:43 минут кетті. Баршамызға да жол сапар оңынан болсын. Күнтізбеде 14 мамыр дедік. Және бейсенбі бүгін Вазелиннің туған күні екен. Және қазір жанға жағымды көңіл күймен шамалы үзіліс жасайық. Жарнамадан кейін тоқтаусыз бір 4 ән тыңдап алайық. Там, содан кейін елімізде онлайн құрбан шалуға арналған сайт іске қосылыпты. Міне сол жайлы айтып беремін. Баршаңызға қайырлы таң. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үзді кәндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекенім. Баршаңызға таң қайырлы болсын. Жап-жақсы жаңалық, онлайн құрбан шалуға арналған сайт іске қосылыпты. Міне сол туралы тарқатып айтып беремін. 27-сіне құрбан айтта келе жатыр, уақытта таяп қалды. Осыған орай Қазақстан мұсылмандары діни бірлестігі қамданып сайт жасап, тіпті онда ресми түрде бағалар да бекітіп қойған. Қойдың құны 125 мың теңге, ал ірі қара мал бағасы 875 мың теңге. Оны әрине 7 адам бірігіп шалуға болады. Онлайн да, офлайн да құрбан шалу түрі бар. Келем десеңіз де ешкім қолыңыздан қақпайды, кедергі емес. Тек осылай заман талабына сай бәрі де бар, бәрі де ыңғайлы әрі қарастырылған деп тәнті болып отырмын. Алдын ала ниетімізде қабыл болсын. Ал қазір таңғы көңіл күймен ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін Алматыда жақында ғана ашылған жеті тандыр мейрамханасына қалай тегін сертификат ұтып алуға болатынын жайлы айтып беремін. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: кітапханасына 15 мың теңгелік сыйлық сертификат иемденгіңіз келе ме? Ендеше дәл қазір таңғы аспанда қысқа ғана жарнамадан соң шырқалатын бір әннен кейін басталатын әуенсіз ән ойына қатысып, әлгі сертификатты ұтып ала аласыз. Бағыңызды сынап көріңіз. Сол үшін 8700-809-0707 біздің WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп, әрі жанына өзіңіздің қалаңыздың атауын, есіміңізді жазып жолдай беріңіз. Бүгін енді 14 мамыр болғаннан кейін 14-ші болып хат хабарламасын жолдаған жан ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz.
4: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
5: Легендарный цирк «Дюсолей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
6: Киноплекс без Максимада. Жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын сауық кешені, Райымбек даңғылы 239G, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтс қосымшасында қол жетімді.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: әуінсіз ән. Аспан FM-де.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға осынау атқан таң қайырлы болсын деп тілейміз. Дәл қазір сағат 8-ден 20 минут кетті және әуінсіз әнге өтінім қабылдадық. 14-ші болып өзінің хат хабарламасын жолдаған тыңдаушымыз Алматы қаласынан екен. Есімі Еркебұлан. Еркебұлан дәл қазір Алматы қаласында кептелісте жұмысқа бара жатыр. Дәл солай ма, Еркебұлан? Мхм, және Еркебұлан, өмірде ештеңе ұтпадым деп жатырсыз, мүлдем ештеңе ұтпадыңыз ба? Мхм, демек қазір дебют болсын дейік, сәті түсіп бір олжалы атаныңызшы. Ол үшін мен жасырған әнді дұрыс тапсаңыз жеткілікті, не орындаушысын, не әннің атауын. Мен енді сөзін қалдырам да, ал әуен өзге сарында ұсынам. Сонымен дайынбыз ба?
2: Дайын.
1: Ал онда іске сәт кеттік.

0: Мхм. Енді жауабыңызды бере берсеңіз болады.
1: Адам жүрек.
0: Мхм. Адам жүрек, бірден танып қойдыңыз ба?
1: Иә.
0: Онда мен де жауабыңызды қабыл алдым және әрине адам жүрек. Жарайсыз, Еркебұлан. Бүгін енді айта жүретін болдыңыз ғой. 14 мамыр Аспан FM радиосынан 15,000 теңгелік сыйлық сертификат иемдендім. Қандай сертификат деп сұраса, 7 тандырға арналған сертификат деп айта жүріңіз, иә? Бәрекелді. Қалған қазір өзіңізбен эфирден тыс сұхбаттасып барлығын баяндап айтып берем, қалай қайдан алып кете алатыныңызды. Ал әзірге Еркебұлан үшін қуана отырып адам жүрек және тағы бір жанға жағымды әуезді әнді әзірлеп қойдым, соны тыңдап алайық та содан кейін бүгін күн райы жайлы ақпар бар, одан да қапы қалмаңыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үзді кәндер.
2: Әуенсіз ән Аспан FM-де.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ашық 13 градус жылы, күндізде күн ашық болады. Шәлі Шымғаламыздың даспан 20 градус жылыны көрсетіп тұр. Күндізде күн ашық болмақ, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн құбылмалы, ала бұлтты 15 градус жылы, күндізде күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір кезек афиша айдарына ұсынылады, яғни сіз бен біздің қаламыздағы ең үздік шаралар жайлы айтып берем. Одан кейін жанға жағымды бір үш ән тыңдап алайық. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни. Но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
0: Жарнама.
7: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эйдж. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
8: Кия. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Армысыз әйгілі кеш ютубының 20 жылдығы. 20 орындаушы, нағыз хит әндер, топ тарихындағы жаңа тарау. Әлемдік деңгейдегі шоу 29 мамыр күні Алматыдағы орталық стадионда өтеді. Не просто оркестра Қара Севда. Сіз мұны 2 жыл күттіңіз. Түркияның танымал композиторы Шымғаламызға ат басын бұрмақ. Сіз үшін түрік телехикаяларының үздік саундтректер шырқалады. 19 мамыр күні Қызғалдақ сарайына келіңіз. Серік Дюсселей Қазақстанға қайта оралмақ. Ова шоуы бұл жәндіктер әлемі туралы жарқын қойылым. 11-15 маусым аралығында 5-ні одан да көп билет сатып алсаңыз, Family промокодымен 10% жеңілдік ұсынылады. Сондай-ақ кинода «Дьявол носит Прада 2» драмасын көріп үлгеріңіз. Фильм Миранда Пристли мен оның бұрынғы көмекшісі Эмили Чарльтонның бақталастығы жайлы. Эмили қазір бастық және оның бәсекелесі. Бақ саласындағы дағдарыс кезінде олар жарнама табыс үшін күресуге мәжбүр. Оның үстіне Миранданың зейнеткерлікке шығатын уақытта таяп келеді. Билеттер ticketon.kz-те, ал Freedom Super арқылы төлем жасасаңыз 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
10: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
0: Аспан FM.
7: Көзіңді жұм да, арманда.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: 8:44 минут кеткен екен, және қыздар әлемінен бір жанға жағымды жаңалық ақпарат есте отырайық. Таң қайырлы, Ақнұр.
1: Иә, баршаңызға тағы да қайырлы таң. Қазір сіздерге әлем рекордын жаңартқан спортшы туралы айтып беремін.
0: Танекей, тыңдайық.
2: Қыздар Ньюс. Аспан FM-де.
1: Алматы облысында өткен әлем кубогының кезеңінде қазақстандық спортшы Әсем Орынбай стенд атудан рекорд жаңартты. Ол скит дисциплинасында сәтті өнер көрсетіп, алтын медаль иеленді. Финалда Әсем Орынбай Қытай спортшысын басып озып, жаңа әлем рекордын жаңартты. Енді спортшының қоржынында Азия ойындарының, әлем кубогының және Азия чемпионатының медальдары бар екен.
0: Иә, мен де бұл жаңалықты естідім, эфирден алақайлап айтып едім. Меніңше, 35 мүмкіндіктің ішінен 33-ін дөп тигізген біздің құралайды көзге атқан мерген қызымыз екен. Шын жүректен де қуаныштымыз. Қыздарымыз зор жетістікке жете берсін, және көктуіміз биіктен желбіресін. Ақнұр, сізге де осындай жағымды жаңалығыңызға мың алғыс.
2: Қыздар Ньюс. Аспан FM-де.
0: Ал қазір шағын ғана жарнамадан кейін жаңылмай жүрекке жол табар бір керімді төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін Жапонияда түнгі мезгілде жылап жатқан сәбиіңізге болысатын арнайы мекеме жайлы қызық жаңалық айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы бізді кәндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz. Киноплекс без Максимада. Жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын сауық кешені, Райымбек даңғылы 239Г, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтс қосымшасында қол жетімді.
3: Синтетическое масло Манол с эфирными компонентами мгновенно создает защитную пленку и снижает износ. Быстрый поток масла, стабильная работа и уверенный запуск в любых условиях. При покупке масла Манол от 4 литров масляный фильтр в подарок. Манол – синтетика, которой доверяют.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Мен сізге қазір Жапонияда түнгі мезгілде жылап жатқан сәбиіңізге болысатын арнайы мекеме жайлы айтып берем. Мұнда келген мейман өзінің сәбиін сенімді қолға тапсырып, тынышқан отырып, шай тамағын ішіп алады. Бұл кеңістік кішкентай сәбилі аналар не әкелерге арналған мекеме. Тіпті мұнда бәрі де тегін. Қаласаңыз сөйлесіп, сұхбаттасып, шер тарқатуға да мүмкіндік бар. Мұндай жобаны 28 жасар Мадука Нодзава іске қосып ашқан. Нодзава өзі түнде балашылаған кезінде кімге жүгінерін білмей, міне осындай орталық ашу идеясына тоқталыпты. Расымен де өте пайдалы дүние сияқты. Әрине, сәбилеріміз жыламасын дейміз, олар мазасызданса, бәрі де қараң, бәрі бос. Ал қазір рахаттанып отырып, ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін таңғы аспанда кезегін күтіп тұрған ойынымыз жайлы айтып берем. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: 15 мың теңгелік сертификат ұтып алғыңыз келе ме? Ендеше дәл қазір сізде тамаша мүмкіндік туып тұр. Қазір қысқа ғана жарнамадан соң шырқалатын бір екі әдемі әннен кейін басталатын уақыттың машинасы ойынына қатысып бағыңызды сынап көре аласыз. Ендеше WhatsApp нөмірімізге өтінімдерді жолдап жаза беріңіздер. 8700-809-0707 уақыттың машинасына қатысам, әрі өзіңіздің қалаңызды, есіміңізді жазып көрсетіңіз. Енді 14 мамыр болғаннан кейін 14-ші боп хат хабарламасын жолдаған жан ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын дейік. Іске сәт, мен Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы бізді кәнте.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
3: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
3: Құттықтаймыз тыңдауға.
4: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
5: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!

0: бақыт машинасы. Аспан FM-де.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға тағы да таң қайырлы болсын дейміз. Дәл қазір сағат 9-дан 19 минут кетті. Және уақыт машинасы басталып деген белгі де берілді. Бізге 14-ші болып өзінің хат хабарламасын жолдаған жанның есімі Нұркен екен. Нұркен Алматы қаласынан таң қайырлы болсын дейміз. Ассалаумағалейкум.
2: Уағалейкум ассалам,
1: барсаңызға. Сонымен Нұркен, дайынбыз ғой иә, енді 90-шы жылдарға бірге аттанып, сондағы бір ерекше енді дүниені жасырсам тауып көруге.
2: Көрейік.
1: Үш түрлі мүмкіндік бар, үш түрлі факт айтылады, және не екен дұрыс тапсаңыз.

0: бәсеңдетеді білген. Әлді деп жатырмыз, шуды басады екен. Әрі ол дәулеттіліктің белгісі болыпты дейді.
1: Неге мынау дуалға стенаға мүмкін кілем ілетін болған шығар сол кезде 90-шы
0: жылдары. Және үшінші дәйекті де айта кетейін енді. Әр бала ондағы өрнекті ізімен саусағымен теріп басып тіпті санаған да кездер болды. Сізде болды ма сондай?
1: Иә, иә болды.
0: Демек бұл не? Әрине, қабырғаға ілінген кілем, мінемін сол жайлы айтып жасырдым, барлығын дұрыс таптыңыз. Ауылыңыз өзі қай жерде өтті балалық шағыңыз?
1: Мен Шымкент қаласынан
0: тумасым. Жақсы, жақсы. Мен де Шымкенттен боламын, бала кезіміз енді Шымқалада өтті. Ендеше көптен көп рахмет дейміз ойынға қатысқаныңызға. Әрі өзіңізді қорында 300 мыңға жуық жәдігер бар. Қазақстанда ғана емес, жалпы Орталық Азия аумағында танымал бірегей көне музейлердің бірі Алматыдағы Республикалық ұлттық орталық музейге кіруге 2 билет бар. Сол шақыру билетті өзіңізге тарту еткіміз келеді. Нұркен, қалғанын эфирден тыс қазір барлығын баяндап айтып берем. Ал әзірге жанға жағымды, көңілге қонымды бір екі ән дайындап қойдым, соны тыңдап алайық та содан кейін бүгін күн райы жайлы ақпарат бар, одан да қапы қалмаңыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Уақыт машинасы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн шайдай ашық, 15 градус жылы, күндізде күн ашық болады, шайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 21 градус ыстық, күндізде күн ашық болады, еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ала бұлтты, 15 градусты көрсетіп тұр, күндізде күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана маңызды ақпараттық үзілістен кейін жанға жағымды бір төрт ән дайындап қойдым, соны тыңдап алайық. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін, әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26-жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
0: Жарнама.
7: Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
9: 8 706 866 77 88.

0: таң қайырлы болсын дейміз. Және қыздар әлемінен жақсы жаңалықпен әріптесім Ақнұр да эфирде.
1: Иә, қазір сіздерге қызықты зерттеу айтып беремін. Қыз тәрбиелеу ұл тәрбиесіне қарағанда қиындау дейді.
0: Қыз қиын дейсіз?
1: Иә.
0: Тыңдайық қанки.
2: Қыздар Ньюс. Аспан FM-де.
1: Британдық ата-аналар қатысқан сауалнама нәтижесінде қыз тәрбиелеу ұл тәрбиелеуге қарағанда күйзелісті көбірек тудырады дейді. Ата-аналар қыз тәрбиелеудегі стресс деңгейін орта есеппен 10 балдың 8-6 деп бағаласа, ұл тәрбиелеуде бұл көрсеткіш 8 балл болған. Зерттеуге қатысқан ата-аналар қыз тәрбиесіндегі негізгі стресс факторлары ретінде көңіл-күйдің жиі өзгеруі, көбірек уайымдауы мен қарым-қатынаста қиындықтарды атаған. Алайда қыздар әңгімеге ашық әрі мейірімді деп сипаттапты. Бұл тәрбиенің жалпы қиындығынан гөрі эмоционалдық қиыншылық деуге көбірек келетін сияқты.
0: Иә, менде екі ұлым бар және бір қызым. Қызым 2 жасар, қыз тәттірек, қыз мейірімге толы. Толыққанды келісем.
1: Иә,
0: әрбір сөзді дұрыс айтыпты.
1: Жақсы, мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасайын, аман сау болыңыздар.
0: Көптен көп рахмет. Мен де таңғы аспан аясында өздеріңізбен қоштасам, бірақ әлде өзімнің эфирім бар. Түскі сағат 1-ге дейін қызмет етемін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Ал қазір 30 минут бойы жанға жағымды таңдаулы әндерді қабыл алып тыңдай берейік.
2: Қыздар Ньюс. Аспан FM-де. Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын ұсынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4-і мен 7-сі аралығында Астанада және маусымның 11-і мен 14-і аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін. Таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket онда. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қалада не бәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға не бәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жақсы көру, етеген кереметен, қарағаны біреудің жебе кетен. Бейхан бара жатқан боп алышымнен кімдер қалай қарайды, еле бөтем. Өмір сүру үшін де біреулердің сені жақсы көру керек.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 16 градус жылы, түстен күнде күн ашық болады. Жайлы шымбаламыздың даспаны ашық екен, 24 градус ыстық, түстен күнде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ала бұлтты, 21 градус жылы, түстен күнде күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз, мақтаулы тек бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
0: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
6: Аспан FM-де Триангл-дан жол дерегі.
7: Жаңбыр кезінде көріну қашықтығы қысқарады. Бұл реакция уақытын азайтады. Триангл еске салады. Жолға толық назар аударыңыз.
8: 50 лет. Опыт, проверенный дорогами. Доверие, подкрепленное технологиями. Развитие, подтвержденное временем. Триангл. Полвека качества. Мировые стандарты. Точная инженерия. В городском потоке и на дальних маршрутах. Стабильность и безопасность в каждом километре. Триангл. 50 лет вместе с вами. Шины Триангл. В шинных центрах Сантайрс и Санклаб.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.

0: есенбісі бүгін дәрілік құралы вазелин ойлап табылған екен. Яғни ресми түрде туған күні оны Роберт Чезбро ашқан. Парафин тектес заттың денеге пайдалы екен, әрі теріні жаңартатын байқаған. Өнертабыс үшін, елеулі жаңалық үшін ғалымдар ине мың алғыс дейміз. Сіздің де айтарыңыз бар ма? Онда құттықтаймыз, айтарымызға жаза беріңіз. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір төрт әдем әннен кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл аспан FM махаббат туралы үзді кәндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
4: Жарнама. Артық әуре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
5: Легендарный цирк «Дю Солей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
6: Киноплекс без Максимада. Жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын сауық кешені, Райымбет даңғылы 239G, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтс қосымшасында қол жетімді.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер. Бақ.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 18 градус жылы, түстен күнде күн ашық болады. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 26 градус ыстық, түстен күнде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде күн ала бұлтты, 23 градус ыстық, түстен күнде күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін Алматыда тегін жүгіруге қатыса аласыз. Міне сол жайлы тарқатып айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.

Он болат, міне соған дайындалып, сықтау жұмыстарын жүргізіп, тегін жүгіруге қатысуға мүмкіндік туып бақтыр. Жаттығу аптасына екі рет өтеді, сәрсенбі кешкі 7:30-да орталық стадионның жүгіру жолағында өтеді, және сенбі күні таңертең 10-да орталық стадионның сыртындағы аумағында деседі. Бәріміз де сауда салауатты болайық, және қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл аспана

0: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
1: Қалаға небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
0: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
1: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
0: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
1: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қабында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш...

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ашық, 20 градус жылы, кешке де күн ашық болады. Шәлі Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 27 градус ыстық, кешке де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде күн ала бұлтты, 26 градус ыстық, кешке де күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сіз бен біздің қалымызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып берем. Одан кейін 45 минут бойы мақтаулы бірегей хит әндер тоқтаусыз жарнамасыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау до СОР 13, Астана, Ермека, Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
0: Жарнама.
7: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эйдж. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
8: Кия. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Армысыз әйгілі кеш ютубының 20 жылдығы, 20 орындаушы, нағыз хит әндер, топ тарихындағы жаңа тарау. Әлемдік деңгейдегі шоу 29 мамыр күні Алматыдағы орталық стадионда өтеді. Не просто оркестра Қара Севда. Сіз мұны 2 жыл күттіңіз. Түркияның танымал композиторы Шымқаламызға ат басын бұрмақ. Сіз үшін түрік телехикаяларының үздік саундтректер шырқалады. 29 мамыр күні Қызғалдақ сарайына келіңіз. Серік Дюсселей Қазақстанға қайта оралмақ. Ова шоуы бұл жәндіктер әлемі туралы жарқын қойылым. 11-15 маусым аралығында 5 не одан да көп билет сатып алсаңыз, Family промокодымен 10% жеңілдік ұсынылады. Сондай ақ кинода «Дьявол носит Прада 2» драмасын көріп үлгеріңіз, фильм Миранда Пристли мен оның бұрынғы көмекшісі Эмили Чарльтонның бақталастығы жайлы, Эмили қазір бастық және оның бәсекелесі, бақ саласындағы дағдарыс кезінде олар жарнама табыс үшін күресуге мәжбүр, оның үстіне Миранда зейнеткерлікке шығатын уақытта таяп келеді. Билеттер tikiton.kz-те, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз, 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
10: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Бақытыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Көзімді алмай маздап жанған оттардан, саған сенім, саған сенім артам. Қорықпаймын түсінігі жоқтардан, жүрегі жоқ адамдардан қорқам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: бат мекені. Білесіз бе, қазақстандық дәрігерлер адамдардың тұзды шамадан тыс тұтынуына алаңдаулы. Олар біз тұтынатын тұз мөлшері дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынған нормадан 4 есе көп дейді. Артық тұз қан қысымын көтеріп, жүрек ауруы мен инсульт қаупін арттырады. Әсіресе фастфуд, шұжық, консерві сияқты өнімдерде тұз өте көп болады екен. Сондықтан сіз де біз де маман кеңесіне құлақ аса отырып, дұрыс тамақтануға көңіл бөлейік. Денсаулық өзімізге керек, ауырып ейміз дегенше ауырмайтын жол іздейік. Эльмира Жоламанова осындамын, алда ауырай болжамы. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын сынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4 мен 7 аралығында Астанада және маусымның 11 мен 14 аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін. Таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket онда.
5: Эфир компоненттері бар Манол синтетикалық майы қорғаныс қабатын қалыптастырып, тозуды азайтады. Жылдам май ағына кез келген жағдайда тұрақты жұмысты және сенімді іске қосуды қамтамасыз етеді. 4 литр немесе одан да көп Манол майын сатып алған жағдайда май сүзгісі тегін беріледі. Манол – сенім артылатын синтетика.
6: Киноплекс 5 Максимада жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын сауық кешені, Райымбет даңғылы 239G, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтс қосымшасында қол жетімді.
7: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қаласында дәл қазір 19 градус жылы болып тұр. Күн ашық, кешке 14 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте плюс 27, күн ашық, кешкісін 20 градус жылы болайын деп тұр. Ал Ақтөбеде 25 градус жылы, күн ала бұлтты, кешкі уақытта плюс 23 градусты көрсетіп тұр. Алдағы 3 сағат көлемде қызықты ақпараттармен бөлсем, және ең үздік әндерді бірге тыңдаймыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
0: Жарнама.
7: Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
9: Аспан FM-де Триангл-дан жол дерегі.
10: Көктемде жолда су, лай және шаң бірге кездеседі. Бұл қозғалысты күрделендіреді. Триангл еске салады. Сенімді әліңіз маңызды.
11: Елі жол. Жол үстіндегі тәжірибе. Сенім. Технология. Даму. Триангл. Жарты ғасырлық сапа тарихы. Әлемдік стандарт. Нақты инженерия. Қала көшесінде де, ұзақ трассада да. Тұрақтылық. Қауіпсіздік. Триангл. Елі жол сіздермен бірге. Триангл шиналары. Сан Тайрс және Сан Клаб шина сату орталықтарында.

Fun FM, махаббат мекені. Мамырда демалып шаршаған жоқсыз ба? Құрбан айтта қосымша тағы бір демалуға, тағы бір күн демалуға қалай қарайсыз? Биыл қасиетті мереке 27-29 мамыр аралығында өтеді. Оның алғашқы күні 27 мамыр ресми демалыс болып саналады. Биыл ол сәрсенбіге түсіп тұр екен, яғни аптаның ортасында халыққа кішкентай демалыс болады. Ендеше жоспар құра беріңіз. Мамыр айының соңы қазақстандықтар үшін ерекше әрі жылы атмосферада өтпек. Жаңа сағатқа өтеміз, жаңа сағатта міндетті түрде қарай жалғастырайық. Алдағы жарты сағат бойы үзіліссіз ән тыңдаңыз. Алыстамайық, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Потоптаймос! Потоптаймос!
1: Потоптаймос! Аспан FM де.
2: Қайырлы күн, құрметті Аспан FM радиосының тыңдаушылары және қалың елім қазағым. Мен Алматы облысы Қарасай ауданы Абай ауылындағы орта мектебінің директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Шарапат Аханқызының туған күнімен құттықтағым келіп отыр. Құрметті Шарапат Аханқызы, сізге еңбекте табыс, деніңізге саулық, отбасыңызға береке тілей отырып, келіп жеткен жасыңыз ұзағынан болсын, жүз жасаңыз дегім келеді. Қайда болсаңыз да аман болыңыз. Алла Тағала екі дүниенің жақсылығын берсін. Сізді құттықтаушы Алматы облысы Қарасай ауданы Абай ауылындағы орта мектебінің дене шынықтыру пән мұғалімі Ильцер Қуаныш Жақсылықұлы және Абай ауылындағы орта мектептің ұжымы деп білесіз. Рахмет сіздерге, құрметті Аспан FM радиосы.
1: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
0: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
3: Аспан FM-де әр қарай.
4: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені, ғалым болар мекенсің. Алматылық 17 жастағы Әлихан Ғатаулин жер сілкінісін бір күн бұрын болжайтын жүйе жасап жатыр. Оған бұл идея 2024 жылғы Алматыдағы жер сілкінісінен кейін келген. Қазір ол сейсмология орталығында зерттеу жүргізіп жатыр екен. Әлихан жасанды интеллект мүмкіндігін пайдаланып, табиғи апатты алдын ала анықтауды көздейді. Оның ғылыми жобасы қазірдің өзінде НАСА байқауында жоғары бағаланған. Жарайсың Әлихан, болашақ жастардың қолында деп бекер айтылмаса керек, ал мұндай жүйе бізге қажет ақ. Жаңа сағат, бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама. Артық әуре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

Аспан ФМ махаббат мекені. Ал мына жаңалық көпшілікті қуантары анық. Түркістан облысында 80-ге жуық ауыл алкогольден өз еркімен бас тартқан. Тұрғындар арнайы жиналыс өткізіп, дүкендердегі спирттік ішімдіктерді сатуды тоқтату туралы ортақ шешім қабылдаған. Соның нәтижесінде кей ауылдарда соңғы 5 жылда бірде-бір ауыр қылмыс тіркелмепті. Тұрғындардың айтуынша, бұл бастамаға ешкім мәжбүрлемеген, бәрі халықтың өз таңдауы. Демек, қоғам өзгеріп жатыр, әрине жақсы жаққа қарай. Алдағы 30 минутта үздік әндерді үзіліссіз тыңдаймыз бірге. Жаңа сағатта жалғастырайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM. Аспан FM.

0: Таңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Шашын толқын, жүрегімнің жарына соғылды да батты ұлы зарына. Айнам, саған арнап жырлар жазамын, қаламымды малып жүрек қанына.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Ярснат. Аспан FM. Махаббат туралы үздігендер.
1: Қарға мұғатқа барсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің?

0: Urban FM махаббат мекені. Малайзияда ерекше әрі әсерлі оқиға көпшілікті таңғалдырды. Жол апатынан кейін әйел жадын жоғалтып, өз күйеуі мен балаларын мүлде ұмытып қалған. Бірақ күйеуі оған деген махаббатын дәлелдеп, қайтадан үйлену тойын ұйымдастырыпты. Салтанатты кешке олардың балалары да көмектескен. Ерлі-зайыптылар қайта некесін қиып, бір-біріне сақина таққан сәт көпшілікті толқытты. Әйел тіпті күйеуі таңдауда қателеспеппін деп көзіне жас алған. Эх, осыдан кейін қалай махаббатқа сенбейсің? Романтика. Алда ауа райы болжамы, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан FM.
2: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
1: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
2: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
1: Слушай каждый день на Аспан FM и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tickets. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15-ші маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
4: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
5: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
4: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
5: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
4: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
5: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
6: Легендарный цирк «Дю Солей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
7: Киноплекс без Максимада. Жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын сауық кешені, Райымбек даңғылы 239Г, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтс қосымшасында қол жетімді.
8: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Потоктаймос! Потоктаймос!
1: Потоктаймос! Аспан ФМ-де.
2: Ассалам алейкум, Аспан ФМ ұжымы. Сіздерге зор денсаулық, мол табыс және шығармашылық табыс тілеймін. Мен Шымкент қаласы Сайрам тұрғын алабынан еркін боламын. Өзім Хасан Баракатта жұмыс істеймін. Біздің жолдас балдар Шақырлық 94 футбол командасына жүректен қолдау білдіремін. Әрқашан жеңіс торынан көріне беріңіздер. Намыс пен жігерді серік етіп, әр ойында мықты танылып, қарсыластарыңызды артта қалдырыңыздар. Ешқашан жеңілмеңіздер, тек алға. Ұмытылыңыздар. Бірлік пен ынтымақ бар жерде үлкен жеңіс бар. Жанкүйерлеріңіздің сенімін ақтап, биік белсенді көрде беріңіздер. Шақырлық 94 тек қана алға. Жеңіс сіздермен бірге болсын.
1: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда 20 градус жылы күн ашық, кешке 15 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте 29 градус ыстық болып тұр, күн шуақты, кешкісін 22 градус жылы болады. Батыс өңір Ақтөбеде плюс 26, күн аздап құбылмалы, кешкі уақытта 23 градус жылы болайын деп тұр. Алдағы афиш айдарында сіз үшін әріптестер дайындаған қызықты мәдени жаңалықтары өткізіп алмаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
0: Әр алуан сәттер, әр түрлі

Аспан ФМ, махаббат мекені. Ал енді ақша туралы. Елімізде кейбір ескі банкноттар біртіндеп айналымнан шығарылады. Оның ішінде 500 мың, 2 мың, 10 мың және 20 мың теңгелік купюралар бар. Бірақ уайымдамаңыз, олар бір күнде жарамсыз болып қалмайды. Ұлттық банк оларды жаңа ақшалармен кезең-кезеңмен ауыстырады екен. Мысалы, 2 мың теңге 2026 жылдың 24 маусымына дейін қолданылады. Ал мерзім өткен банкноттарды банктерде, Қазпоштада және Ұлттық банкте айырбастауға болады екен. Барма ескі ақшаларыңыз ауыстырып үлгересіз. Бүгінге осы. Эльмира Жоламанова алдағы 30 минутқа сүйікті әндеріңізбен сүйікті толқында оңаша қалдырам. Ендеше, ертеңге дейін бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада 20 градус жылы күн ашық, кешке 15 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте 29 градус ыстық, күн шуақты, кешкісін 22 градус жылы болайын деп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде плюс 26, күн аздап құбылмалы, кешкі уақытта 23 градус жылы болады. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, Айтекеби 19/4, Атырау Доссор 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
7: Аспан FM-де Триангл-дан жол дерегі.
8: Жаңбырдан кейін шұңқырлар суға толады. Олардың тереңдігін көру қиын. Триангл еске салады. Белгісіз жерден баяу өтіңіз.
9: Елу жол. Жол үстіндегі тәжірибе. Сенім. Технология. Даму. Триангл. Жарты ғасырлық сапа тарихы. Әлемдік стандарт. Нақты инженерия. Қала көшесінде де, ұзақ трассада да. Тұрақтылық, қауіпсіздік. Триангл. Елу жыл сіздермен бірге. Триангл шиналары. Сан Тайрс және Сан Клаб шина сату орталықтарында.

жұмда арманда.

махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM Махаббат мекені алматылық қымыздың дизайны Нью-Йоркты мойындатыпты. Жас Брендс агенттігі байқауда саф қымыз деген жоба ұсынған екен. Яғни авторлар қазақтың кесесіне ұқсатып, қымызға алюминий құты әзірлеп, оған саф деген атау беріпті. Бұл қазақ тіліндегі саф, яғни таза деген мағынаны білдіреді. Осылайша біздің дизайн 1500-дей жұмысты басып озған екен. Түү, қымыз демекші, қазір жайлауда жасыл шөпке құрақ көрпені төсеп тастап, қымыз ішіп, демалып жатсақ қой. Менікен арман ғой, кешкі кептерісте келе жатсаңыз, ән тыңдап, сізде осылай армандап отырыңыз жайлаудан. Ой, Алматыдан сөйлеп тұрған Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

жаным табылсын, табылмасын. Қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшместей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы термометр бағаны қазір +19 градусты көрсетуде, ертең күн ашық, 18 градус жылы болады. Шымкентте қазір 24 градус жылы екен, Шыма 27 градусқа дейін ыстық дейді синоптиктер. Күн ала бұлтты, Ақтөбеде қазір 25 градус ыстық болып тұр, ал ертең +28 градус болады.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
0: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін, әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49/2, Көкмайса 26, Шымкент, Әйтеке би 19/4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Шинаның міндетті түрде сертификаты болу керек пе? Бұл сұраққа Сантайрс компаниясының маркетинг директоры Қуаныш Сейсенбай жауап береді. 30 секунд жарнамадан кейін Авто әңгіме бағдарламасын тыңдаңыз. Айтпақшы, биыл да онлайн құрбан шалуға болады екен. 15 минуттан соң толығырақ айтамын. Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
6: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым

0: сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage 12.790.000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.
3: Жағдайың қалай, Қуаныш?
4: Бәрі жақсы, өзіңде қалай, Мөлдір?
3: Менде де бәрі жақсы. Енді көлік алуды жоспарлап жүрген соң, көлігі бар құрбыларымнан жиі кеңес сұрап тұрамын, бірақ олардың әр қайсы әр түрлі айтады. Мысалы, шинаға сертификат міндетті түрде керек пе? Жалпы оның не қажеті бар?
4: Сертификат өнімнің қауіпсіздік пен сапа стандарттарына сай екенін көрсетеді. Олар, мысалы, әлемдік халықаралық стандарттар бар, Олар тежелу, шу деңгейі, ылғалды жолға ұстау сияқты параметрлер тексереді. Яғни, тест-драйвтан өткен шина ма, ол жаңағы стандарттарға сай келе ма, соны бір қараған дұрыс. Белгісіз жаңағы ресми дүкен емес, түсініксіз брендтер болады ғой, ондайларда алудың қажеті жоқ. Сондықтан құжаттары бар, ресми жеткізген шина, ол сенімді таңдау, яғни қауіпсіздік кездейсоқтықта емес, стандартқа негізделгенін көрсетеді.
3: Қуаныш, онда сендерден Triangle шинасын алсам, олардың сертификаты бар ғой?
4: Бұл Қазақстанға ресми келетін шиналар сертификат жаңа сапасына күмән келтірмесең болады.
3: Жауабыңа көп-көп рахмет.
2: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: ойым махаббат мекені биыл да онлайн құрбан шала аласыз. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы осы мақсатта құрбан мүфтият платформасын іске қосқан екен. Жаңа сайт өте ыңғайлы. Құрбандыққа шалынатын малдың түрін өзіңіз таңдап, ақшасын платформа арқылы қауіпсіз жолмен аударасыз. Әрі құрбандықты өз атыңыздан немесе басқа адамның атынан шалуға болады екен. Ал тапсырыстың орындалу барысын онлайн режимде бақылап отырасыз дейді мамандар. Бұл әсіресе енді қаладағылар үшін қолайлы екен. Басты ниеттеріңіз қабыл болсын. Алда шағын жарнама жүреді, сосын жарты сағат бойы тоқтаусыз ән тыңдаймыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15-ші маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
3: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
5: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын сынат. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4-і мен 7-сі аралығында. Астанада. Және маусымның 11-і мен 14-і аралығында. Алматыда. Әсерлі акробатикасы. Адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін. Таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket-онда.
6: Синтетическое масло Манол с эфирными компонентами мгновенно создает защитную пленку и снижает износ. Быстрый поток масла, стабильная работа и уверенный запуск в любых условиях. При покупке масла Манол от 4 литров масляный фильтр в подарок. Манол – синтетика, которой доверяют.
7: Киноплекс без Максимада. Жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын сауық кешені, Райымбет даңғылы 239G, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтс қосымшасында қол жетімді.
8: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
9: Аспан FM-де әр қарай.
10: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жырларыммен кестелейін орамал. Бүлдіргендей бөбек тайым бетің бал. Балға талай шыбын қонуға ұмтылар. Ұмтылғанда орамалмен қағып қал.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM, Махаббат мекені. Білесіз бе, футбол әлемі үшін ең маңызды нарықтардың бірі Қытай екен, бірақ осы Қытайда биыл футболдан әлем чемпионаты көрсетілмеуі мүмкін дейді. Неге десеңіз, FIFA мен Қытайдың орталық телеарнасы қаржы жағын келісе алмай жатқан көрінеді. Дәрі ел құрамасының турнир жолдамасын ала алмауы да жанкүйерлердің қызығушылығын төмендетіп отыр дейді мамандар. Егер екі жақ келісімге келмесе, миллиардтаған халқы бар ел басты футбол мерекесінен тыс қалуы мүмкін. Ал еліміздегі ең қызықты шаралардан тыс қалмау үшін күнделікті афишайдарын тыңдаңыз. Келе шығарылым 18:30. Ал қазір ән тыңдайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір 19 градус жылы, жұма күн ашық болады, плюс 18 градус. Шымкентте қазір 24 градус жылы екен, ертең 27 градусқа дейін ыстық дейді синоптиктер. Күн ала бұлтты, Ақтөбеде қазір 26 градус ыстық, ертең көшпелі бұлт шығады, бірақ 28 градус ыстық болмақ. Айтпақшы, елімізде үш жаңа орден пайда болыпты, ол қандай ордендер? Афишайдарымен 4 хит ән тыңдап алған соң айтам. Бласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
0: Жарнама.
7: Майкия – мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
9: 8-706-766-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
10: Армысыз әйгілі кеш ютубының 20 жылдығы, 20 орындаушы, нағыз хит әндер, топ тарихындағы жаңа тарау. Әлемдік деңгейдегі шоу 29 мамыр күні Алматыдағы орталық стадионда өтеді. Не просто оркестра Қара Севда. Сіз мұны 2 жыл күттіңіз. Түркияның танымал композиторы Шымқаламызға ат басын бұрмақ. Сіз үшін түрік телехикаяларының үздік саундтректер шырқалады. 19 мамыр күні Қызғалдақ сарайына келіңіз. Серік Дюсюли Қазақстанға қайта оралмақ. Ова шоуы бұл жәндіктер әлемі туралы жарқын қойылым. 11-15 маусым аралығында 5-не одан да көп билет сатып алсаңыз, Family промокодымен 10% жеңілдік ұсынылады. Сондай-ақ кинода «Дьявол носит Прада 2» драмасын көріп үлгеріңіз, фильм «Миранда Приз»,

0: көмекшісі Эмили Чарльтонның бақталастығы жайлы. Эмили қазір бастық және оның бәсекелесі. Бақ саласындағы дағдарыс кезінде олар жарнама табыс үшін күресуге мәжбүр. Оның үстіне Миранданың зейнеткерлікке шығатын уақытта таяп келеді. Билеттер Тикетон.кз-де, ал Freedom Super арқылы төлем жасасаңыз 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon-мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.

махаббат мекені елімізде үш жаңа орден пайда болды. Мейірім ордені қайырымдылық саласына елеулі үлес қосқан азаматтарға табысталмақ. Екіншісі Қожа Ахмет Яссауи ордені танымал қазақстандық және шетелдік ғалымдарға, мемлекет және қоғам қайраткерлеріне беріледі екен. Ал Әл-Фараби ордені білім мен ғылым, мәдениет және рухани өмір салаларында жетістікке жеткен азаматтарға арналған дейді. Жаңа ордендер биыл алғаш рет республика күні қарсаңында тапсырылмақ. Онда марапат өз иелерін тапсын деп махаббат туралы ең үздік әндерге кезек берейін. Жарнама аз, хит әндер көп. Бұл аспект.

0: көлік тізгіндесеңіз тыңдаңыз. Елімізде жол ережесін бұзғандарды есепке алудың балдық жүйесі енгізілуі мүмкін. Бұл дегеніміз әрбір құқық бұзушылық үшін жүргізушіге баға беріледі деген сөз. Егер бір жыл ішінде жиналған көрсеткіш 20 балға жетсе, азамат жүргізуші куәлігінен айырылып, 6 айға дейін көлік басқару құқығынан шеттетіледі екен. Заңгерлер бұл жүйе жолдағы жауапкершілікті күшейтуге көмектеседі дейді. Ендеше ережеге бағынып жолда мұқият болыңыз. Жол демекші, осы жаңа шина жолда неге сырғанайды? Ұзақ жолға шинаны қалай дайындаймыз? Бұл сұрақтарға автоәңгімеде жауап табасыз. Ал қазір 15 минут ән тыңдайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме.
0: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында
0: көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шинулары. Халық таңдауы. Жарнама.
3: Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
4: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
5: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
4: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
5: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
4: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
5: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы.
1: Алматы ауа температурасы қазір плюс 16 градус шамасында. Ертең күн ашық, 18 градус жылы болады. Шымкентте қазір 24 градус жылы екен. Жұма 27 градус ыстық дейді синоптиктер. Күн ала бұлтты. Ақтөбеде қазір 25 градус ыстық болып тұр. Ал ертең плюс 28 градус. Әрі қарай таңдаулы 3-4 ән тыңдап алыңыз. Атынша жүгірумен айналысқысы келіп жүргендермен күшті жаңалықты бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
2: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эйдж. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
3: Кия. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: FM, Махаббат мекені, спортпен айналысам дегендерге тамаша мүмкіндік. Алматыда тегін жүгіру жаттығулары басталыпты. Жаттығулар орталық стадионда сәрсенбі 19:30-да, сенбі күні 10:00 өтеді екен. Қатысу тегін, алдын ала тіркелудің де қажеті жоқ. Қатысушыларға дұрыс жүгіру техникасы, денені қыздыру, жүктемені бөлу үйретіліп, спорттық киім мен тамақтану бойынша да кеңестер беріледі екен. Жүгіруді бастай алмай жүргелі біраз болды, осы жолы міндетті түрде бармасам, сіз де маған қосылыңыз. Ал бүгінге мен Мөлдір Нури эфирімді аяқтаймын. Жарнамадан соң 30 минут бойы ешқандай үзіліссіз тоқтаусыз ән тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
2: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жігітті жұрт жақтаған, қыз мақтаған. Кей жігіт мақтан үшін қылық қалмай, бойында майдалық пен сыр сақтаған. Кей жігіт арсыздық пен ұятсынбай, қол жетпес нәрсеге тыртақтаған.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит. Құрбан.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Еркетайым, келсен егер қасыма, сәуірелерден шоқ қадар ем басыңа, көз жасымнан меруер тізіп беререм, келші, күлмей көзден аққан жасыма.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жақсы көру, етеген кереметен, қарағаны біреудің жебе кетен. Бейхан бара жатқан боп алышымнен кімдер қалай қарайды, елеп өтем. Өмір сүру үшін де біреулердің сені жақсы көруі керек.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Көз жіберші мұна тауға тұлғалы. Қанша ғасыр, ол асқақтап тұрады. Биік таулар бақытты ғой, әйтсе де. Өзіне тән болады екен мұңдары.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

Аспан FM.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Көзімді алмай маздап жанған оттардан, саған сенім, саған сенім артам. Қорықпаймын түсінігі жоқтардан, жүрегі жоқ адамдардан қорқам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспаннан.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Аязда тоңып мен үшін аямай нәзік терісі, жасадың кейде ерісін анам.

0: Өзіңді жұм да, арман да.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Тыңда, арман да. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Жырларыңмен кестелейін орамал. Бүлдіргендей бөбек тайым бетің бал. Балға талай шыбын қонуға ұмтылар. Ұмтылғанда орамалмен қағып қал.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM. Тыңда, арманда, ғашық бол. Махаббат мекені.
1: Махаббатқа барсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің?

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат мекені. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Келші, көзім, күн нұрына көмейін. Сүйші, өлейін, не көлейін демейін. Жет, жұлдызым жылжа пана жібектей. Жұлдызды жүзік, айда алғағып берейін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.